0: Park 92.7.
1: Gigutom na ba?
2: Gimulto na po sa pagutom. Busa, pag presto. Kalamit sa peanut butter filling.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI

Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidutan sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan, labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay day ka makabuhay. Siyempre ang pabati ko sa iyo unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan ni mga kasamtangan karon mismo. Siyempre kahimsog sa gihapon ug kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batud ug magkuyog kita sud sa sok oras uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Siyempre, as usual, dagan kita kisgutanan karon sa atong tulumanon, kamakabuhay, kabahin sa panglawas o sa atong mga produkto. Siyempre,

0: gid kasubo ko, Yuri. Wa ko nakapugi pa ang pagbalik ni Monet.
1: Imo siyang gidawat.
0: Dili ko makahimo sa pag-abog niya.
1: Wa ka sa makahimo sa paglaban nako.
0: Yuri, maiko ko muhingilin ka, Monet. Pero ayaw paghuna-huna og laing butang. Nalipay ko sa iyang pagbalik para sa among anak. Para nako, okay ra sab. Pero sa matuo kag sa dili, kuwang ko dito sa bahay nga wa ka.
1: Delo.
0: Unsa man ang gusto mo? Mukuyog ko nimo? Mutipon ko nimo sa pagpuyo layo dito sa bahay?
1: Nganyo. Masugot ka ang imong kanhi, pero may balik na karon nga asawa sa pagabuhaton mo? Dili. Dili ko masugot, Delo.
0: Munit.
1: Dili ko masugot ka mo kanao kanining baya. Unya, biyaan mo kami sa imong anak ug adto ka mo tipon og puyo sa karelasyon mong bayot. Nabuang ka ba? Ikaw na ang labing bugo nga bana nga ibaylo mo sa bayot ang imong pamilya.
0: Sayo pang imong naratibo, Munit. Una kami biya. Una kami nakabaton og relasyon si Yuri.
1: Bisan na. Bayot siya. Unya, agpason mo siya. Mutipon kaniya sa pagpuyo. Ibaylo mo ang imong pamilya sa immoral mong pagpakiglambigit atong bayuta.
0: Bayot siya.

paminawan ng bonggang-bongga para ikaw diya mismo dili yung ka mauhi sa mga nindot nga mga mensahe nga atong ma-apply sa atong kinabuhi.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandain suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagay dai ang luha ug atong hilakan. Busa, namong na kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain og panakit sa kalawasan tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minuto o gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran. Batiun nimo ang relieving effect, mga higala. Dili usab maduol ang lamok tungod kay naa siya samuyaw. Di gud ganahan ang lamok niya na. Usbon ko may galha na sulay nagkinis sa 25 na katuig ining atong Supremo Herbal Oil. Usa kung panghaplas lang ang gikinahanglan, Supremo Herbal ang masaligan. Okay, may galha, manginawad ko nga inyo ng nasabtan, no? Hala, napakuy uban pang mga product nga kung i-share sa inyo, pero onyan na lang. Ato lang sa sugdan sa paghatag o kinabuhi ang mong kaagi. Nag-i-share ni Paul Dirica na to, no? Kaagi ni Maning.

Mga higala, dili ba di ay kita makapadayon sa atong mga tumong kung walay mo agak diri kanato? Mao kining kaagi sa kinabuhi nga gi-share ni Paul diri kanato kaagi ni Maning. Para masabtan ninyo mga higala, ato taganog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag ang haom nga awit.

0: Heart 92.7. CDO I
1: don't. GCS Harvest. Nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na repay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong muresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga mao'y hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga mao'y hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
7: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.